ya ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korwa ngama yor ngareria

0: Pero mo doon gyuriyo.
1: Dwal dawo ngay bulong ngay petrol poy dawo. Yan guri. Na porkan dawo lakram. Pala niya poy. Petrol ngay do iwal cha kulang ay do kama petrol bukmak rumbalil. Ka muli lemurto win petrol numan. Lemurto tudi ninimo riri maram. Kangay petrol ngay yajkur ngay do buma lemurong Dotork, iwan ganja, kapurbut, ka ngaltri, wo pidila, ka dinchin, ngay yajkur.
2: Yajkur ngay diyaki malangu.
1: Yaw.
2: Nauko, una rumbalang ngalitjalenga ngay ngayama miriam ngurong mala.
1: Yor ngay yajkur mertir, limurong pamburong bronko. Yaw, ngay da bumba.
2: Pili ngay ngunin bunga wan?
1: Yawal.
0: Yaka betul naman.
3: Yaw bukbak. Gyor nga, ngalay milk kirinji, ka nga may maka 88.9 FM. Gyor nga radio.